0: No voy ni ti.
1: ¡Ay!
0: No, y mi niño, con la niña, y que han sido, ¿eh? ¿Ah? ¿Y qué comía ni? Soy ese niño, con la niña, y lo cunga. ¿A cómo? ¿A? Ông á, quay bài nào á, quần tin tay trời lấy tôi mua khẩu tin ông đi kèm về hỏi đời vì đấy. Ó, bỏ đi, đi ngủ.
2: Ê, đi ngủ. Ừ.
0: Đi ngủ.
2: À, xây, xây.
0: À, xui xây mì lua, xui xây hủ yên ngã.
2: Hả?
0: Ông á. À.
2: À, ê, y, y xin mấy năm mà.
0: À, quên xin gọi đi công nhà đi, xui xây mì lua, xui xây hủ yên.
2: Hả?
0: Còn đó đi gì nó hả con là hả
2: đi đi đi đi
0: đi đi đi đi
2: đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi